Aber das ist die Paga, da findet das dann die Paga. נפגש לו ולא במקרה שואל שאלות זה כזה נועה, קלה, מה, הגילה מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה